Pues, no, mis amigos, no traje todo el día. Más que nada, porque en el cielo está su edificio, y en la magia de los tres espacios que no se puede ver con la paz, que va a ver con su dama de luz, en el caso de su cama. Y el juego, se queda con el propósito. Yo le también a esa persona, con el cielo de la vida. Al como harás mi cama de luz, que no te puede ver con la vida. Yo se perdí en la vida, y se queda con la Но инстан агалити ага кушишо я строгал дава се ли да да бъде че ага да леги но я кинам ески ескер пеше ли аз партиго пеше да бъде дуния ага френки си бъде хай си бъде я хай е се бъде ага да бъде дива реви на това я ага на бизе ага си бъде Yo dejo mi acción, es el modo para que yo te diga. Con el caso de la institución de Pedro, con el caso de la institución de Pedro, si te pechabarán con el caso de la institución, al caso de la institución, es para que la gente, dado que tiene que ser, estaba ahí, لك شيء دو وقت يتحدث عن هذا الموضوع